0: ratatarararata, trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Hit Radio. It makes me feel